0: 7:06 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Глава Совета мира Николай Младенов призвал Израиль и Хамас воздержаться от насильственных действий. При этом он провел параллель между действиями Хамаса и действиями ЦАЛа. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о последних заявлениях президента США Дональда Трампа по поводу Ирана. Вновь вот-вот победа. ООН раскритиковали действия Израиля против центра печально известной организации БАПОР, действовавшей в одном из арабских кварталов Иерусалима. Люксембург блокирует продажу израильских облигаций в Евросоюзе. Об этих темах мы будем говорить в ближайший час в нашей сегодняшней программе после 8-часовых новостей. В эфир выйдет первый эфир программы, первый выпуск программы «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Оставайтесь с нами, будет интересно. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программах передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции «Канрека», сегодня, в четверг, 27 июня. Программа «Тема дня» продолжится до 8 часов утра. Как я уже сказал, после 8 премьера на Канрека. Обратный отсчет, дневник выборов 2026 года. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 10:05 гость второго часа программы «Доброе утро, Израиль», Михаил Король. Израильский поэт и культуролог, эссеист, экскурсовод и знаток Иерусалима. Ведущая Таня Барская. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и сбережениям Георгий Гоша Иткис. В 15:00 программа «На языке фарси», в 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 дайджест программы «Особый случай». В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Анна Раева. А с 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции «Канрека», сегодня, в четверг, 27 августа. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире, в нашей программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу «Канрека» в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается происходящего в израильской политической системе и попытки правых и правоцентристских партий сформировать свой блок. Разумеется, эти блоки формируются на фоне появления новых партий, большинство которых не имеют шанса самостоятельно преодолеть электоральный барьер. С вашей точки зрения, уважаемые радиослушатели, каким образом это повлияет на итоги выборов в Кнессет 2026 года? Каким образом появление новых партий скажется на итогах выборов? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, пишите нам, дискутируйте, спорьте, высказывайте свое мнение. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7:09 в Израиле, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок «Ускоряет процесс утверждения ликвидаций». Газете «Исраэль Айом» стало известно, что в ЦАЛе принято решение, что и командующий округом сможет утверждать точечные ликвидации в секторе. Для этого не потребуется отдельного утверждения начальника генерального штаба. Угроза воздушных змеев в армии склоняются к тому, чтобы проводить ликвидации тех, кто эти змеи запускает. Проблема заключается в том, что Хамас может перейти к более тяжелым средствам. Обо всем этом со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов здесь. Завтра в специальном приложении газеты «Исраэль Айом», приложение «Исраэль Шиши Шаббат», победа Зива Абуда и Элия Коэна после плена. Об этом Шерит Авитан Коэн. Еще несколько материалов. Таль Ариэль Якир, также завтра в газете «Исраэль-Йом». Госсвидетель, который сбежал за границу под вымышленным именем, открывает всю правду о том, что происходит. Об этом также завтра в газете «Исраэль-Йом». А сегодня на 7-й странице, более подробно также завтра в приложении «Исраэль Шиши Шаббат», так готовятся офицеры к будущей комиссии по расследованию бойни 7 октября. Десятки уже обратились в специальные управления, которое создано для них при военной адвокатуре. Итай Ильнаи об этом на 7-й странице, как я уже сказал, подробнее завтра в приложении «Исраэль Шиши Шаббат». Айзенкот, двоеточие, решение на основе двух государств – грубая ошибка. Глава партии Яшар открывает свою внешнеполитическую платформу. Тот, кто думает, что идея двух государств после 7 октября существует – безумец. Дани Закен на 8-й странице и завтра в приложении газеты «Исраэль Шаво». Об этом также в газете «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. «Бен Гвир и Смотрич колеблются по вопросу о совместном участии в выборах». Об этом пишет газета «Исраэль Айом», а Дани Закен публикует материал, да, это часть интервью с Гади Айзенкотом, где он говорит, что ультраправые наносят ущерб национальным интересам государства. Еще несколько материалов. «Опасный враг. Гнев в израильской политической системе по поводу того, что Мансур Аббас признал Нагбу». Можно подумать, что кто-то думал иначе, включая тех, кто пытался составить с ним правительство в 2021 году. Судя по всему, уже на исходе ближайшей субботы Сигалович объявит о присоединении к партии РААМ. Об этом Бинеш Кинази и Эли Зильбельберг. Это газета «Исраэль Гайом», сайт газеты «Маарив». Сайт газеты «Маарив», он сейчас передо мной, о чем можно прочитать на этом сайте. Главный заголовок: «В ходе операции «Нерушимая скала» прямые переговоры, которые велись между Нетаньяу и высокопоставленным представителем Хамаса». Не «Синуар», это статья, которую публикует Бен Каспит. По свидетельствам одного высокопоставленного источника в оборонной системе, в разгар операции «Нерушимая скала» 2014 года премьер-министр Бенямин Нетаньяху поддерживал прямые контакты с высокопоставленным представителем террористической организации Рази Хамедом за спиной всей системы. Это делалось через его приближенного бизнесмена Шломи Фогеля. Об этом Бен Каспит в газете «Маариф». Еще один материал в этом же издании – «Опасный фронт». Эрдоган может улыбаться. Его гигантский шаг в отношении курдов меняет правила игры на Ближнем Востоке. Еще несколько материалов. «Нам нечего терять». Роман Гофман, глава Моссада, Роман Гофман, задает новый тон в отношениях с Сирией. И еще несколько материалов. Микки Левин, подкаст газеты «Маарив» на Оршири, прокомментировал в подкасте «Маарива» возможный сценарий создания правительства, а также прокомментировал возможную проблематичную ситуацию, в которой находится лагерь перемен, оппозиционный лагерь. По его утверждению, можно прийти к большинству 61 мандат без Бенямина Нетаньяху и объединение с Гади Айзенкотом также на повестке дня. И здесь же интервью с бывшим депутатом Кнессета Ореном Хазаном, бывшим депутатом Кнессета от Ликуда, «Ничего нельзя сделать с Бениамином Нетаньяу», — сказал он. Это сайт газеты «Маариф». Еще несколько материалов в других изданиях, прежде чем мы перейдем к нашим первым собеседникам. Газета «Идиот Хронут». Главный ее заголовок, эксклюзивный материал. Министерство финансов отказывается переводить средства бывшему главному военному прокурору Ифатомер Ярушалми. Несмотря на подозрения, тяжелые подозрения, которые инкриминируются отставному генералу Ифатомер Ярушалми, начальник генерального штаба Эйаль Замир принял решение, что она получит все условия ухода из армии, соответствующие ее должности, и будет лишена только дополнительных льгот, которые предоставляет сейчас начальник генерального штаба уходящим в запас офицерам. В Министерстве финансов полагают, что необходимо подождать решения уголовного суда над Ифатомер Ярушалми. Начальник генерального штаба гневается. Это решение, которое я принял в соответствии с моими полномочиями. Нетель Бандель об этом на 10-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Еще несколько материалов. «Чистое золото». 50 лет прошло после того, как Ноами Шемер направила благодарственное письмо военнослужащему Аарону Бар-Озу, после того, как он похвалил, вернее говоря, сделал комплименты ее песне «Золотой Иерусалим». Сейчас это письмо передано Национальной библиотеке. Об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Несколько авторских материалов здесь. Смадар Перри публикует статью под названием «Тяжелая напряженная неделя Ашары, президента Сирии». Встреча министра иностранных дел Сирии с главой Моссада. Возвращение экономического сотрудничества с Соединенными Штатами Америки и встреча с командирами курдских образований. Сирия стреляет во всех направлениях. Об этом газета «Идиот Ахарунот». Сейчас 7:18, уважаемые радиослушатели. Очень короткая пауза. Очень короткая пауза, и мы продолжим программу.
1: Маечка, ты должна мне помочь. Я тут пытаюсь отправить по WhatsApp наклейку «Шаббат шалом», но почему-то не получается. Ой-вей.
2: Конечно, Анна. Наш сотрудник все вам объяснит.
3: Пережившие Холокост и члены их семей. Мы здесь, чтобы помогать вам в самых разных ситуациях. Управление по правам лиц, переживших Холокост, в канцелярии премьер-министра. Дом для переживших Холокост. Звездочка 5105.
4: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
5: В новом филиале «Мадана Имания» Ашкелон район «Афридар». 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. «Мадана Имания». Митхам Али Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: 7:20, прежде чем перейти к первому нашему собеседнику, несколько заголовков газеты «Арец». ЦАЛ задействует вооруженные милиции в секторе Газа для того, чтобы изгонять палестинцев из их домов. Статья Ярдена Михаэля, Янива Кубовича и Джеки Хури. Расследование, которое провела газета «Арец», вооруженные образования в секторе Газа стали исполнительным органом ЦАЛа и Шабака в секторе, и военнослужащие дают свидетельские показания, согласно которым они получают приказы, которые подпадают под определение военных преступлений. Об этом газета «Арт», главный заголовок. Леор Детель пишет о том, что Йоавтиш, министр просвещения, объявил, что увеличит число еженедельных занятий естественными науками. Однако число часов, отведенных этим занятиям, уменьшилось. Николай Младенов, глава Совета мира против ударов по Газе, прекращение огня не чувствуется, не ощущается. Об этом пишет Лиза Розовская. И об этом мы сейчас и поговорим с нашим первым собеседником. С нами в эфире доктор Арель Хорев, специалист по палестинскому обществу и террору, Центр Диана по изучению Ближнего Востока. Доктор Арель Хорев, шалом лехава, бокер тов. אנחנו שומעים מניקולאי מלדנוב כל מיני זמירות משונות ומשונות. מצד אחד הוא אומר שישראל בעצם גורמת לזה שהפסקת אש לא מורגשת, מצד שני הוא אומר שחמאס מוכן להתפרק מהנשק. איך אתה מבין את הדינמיקה ברצועת עזה מול מועצת השלום הזאת?
7: אני חושב שיש כמה פערים שעוד טרם הוסדרו בין ישראל לבין חמאס, אז לא מדובר בפערים קטנים. א', יש את עניין הנציגה הישראלית, שחמאס רוצה שזה יעשה בצורה מדורגת. ישראל מוכנה לסגת רק אחרי שיהיה פירוז מלא, בינתיים זה לא קורה. ויש כמובן את סוגיית הנשק. עכשיו, בינתיים ישראל ממשיכה לפגוע, וטוב שכך, ממשיכה לחסל מחבלים, ולזה מלדנוב מתייחס. צריך להגיד שבסך הכל, הוא לא האיש הרע בסיפור הזה. מלדנוב הוא איש שמאוד מבין את העמדה הישראלית, מאוד מזדהה איתה. הוא דיבר רק לפני זמן קצר על השמדת כל הנשק של חמאס. אנחנו צריכים לראות לאן הדבר הזה באמת, איך הוא הצליח. זאת אומרת, ההודעה שלו אתמול הייתה מאוד דרמטית, אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד, גבי. האם אנחנו מדברים פה על משהו ברוח מה ש... מלידנוב דרש, שזה השמדת הנשק, או האם מדובר על העברת נשק מיד ליד. מיד ליד כוונתי בין אנשי חמאס לאנשי חמאס תחת כותרת אחרת. כי אנחנו צריכים לזכור שחמאס רוצה ש-40 אלף מאנשיו ייקלטו במערכות החדשות.
0: 40 אלף?
7: כן. אז נגיד שהוא מוכן שיתפרקו, הוא מוכן להתפרק מנשק, אבל המשמעות היא שהנשק הזה יעבור לאותם 40 אלף נשק, איש רק תחת כותרת אחרת. זו כמובן בעייתי מאוד, ולכן אנחנו צריכים להמתין ולהבין בדיוק במה מדובר.
0: אבל יש כרגע איזשהו תהליך, איזשהם מגעים, איזשהו משהו שככה יכול להביא ליישום של תוכנית טראמפ?
7: בוא נגיד שאם חמאס יסכים למשל השמדה של הנשק, מה שאני לא רואה שקורה, כן? כרגע אני לא רואה את זה קורה. ההודעה שלו מאתמול היא בעיקר הודעה דרמטית וחיובית, אבל היא לא כל כך מפורטת, ולכן קשה להבין על מה בדיוק מדובר בסופו של דבר. אבל בוא נגיד שחמאס מוכן להתפרק מהנשק, וזה דבר חיובי. עכשיו השאלה, האם הנשק הזה מושמד, שזה התוצאה הרצויה, או האם הוא פשוט מועבר מיד חמאס א' ליד חמאס ב'. זה בעצם השאלה הכי גדולה כאן.
0: יש לחץ על ישראל לסגת כרגע מהקו הצהוב, להתחיל נסיגה, להתחיל לאפשר התחלה של שיקום? זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים בהיבט הזה?
7: כן, העניין של הנסיגה מהקו, הם שבו ב... ריזו אנשי מועצת השלום בראשם מלדנוב שישראל לא תידרש כל עוד חמאס לא מתפרק מהנשק. אבל שוב, האם הכוונה למשהו מפורז? וכנראה שבמועצת השלום מוכנים לעניין שהוא מדורג, כן, כמו שחמאס רוצה. פה ישראל פחות איתם באותה שורה, אבל זה עוד לא דבר מוחלט. מה שכן, יש פער בין העמדה הישראלית לבין העמדה של מועצת השלום בנושא השיקום. מועצת השלום רוצה להתחיל שיקום באזורים שתחת שליטת ישראל, למשל רפיח, מה שאנחנו מכירים רפיח הירוקה, וישראל בינתיים לא מוכנה לזה. עכשיו, להגיד לך את האמת, גבי, אני בעניין הזה חושב שישראל עושה טעות.
0: טעות.
7: הדבר הנכון, כן, הדבר הנכון הוא בהחלט כן להתחיל לשקם אזורים כאלה, שאליהם אנחנו מעבירים פלסטינים, אחרי שפילטרנו אותם היטב מאנשי חמאס, שעשינו את זה בצורה מסיברת, ויצרנו מודל אלטרנטיבי לשטחים שתחת שליטת חמאס. זה גם יקל עלינו בינלאומית, במקרה שנצטרך להיכנס פנימה ולטפל בחמאס, מה שאגב בסבירות די גבוהה. ולכן אני חושב שישראל עושה פה טעות שהיא מתנגדת לתחילתו של מודל כזה, שבעצם יחסוך לה הרבה כאבי ראש הומניטריים בהמשך.
0: היום שאלה אחרונה, דוקטור חורב, היום באחד העיתונים כתוב שישראל משתמשת במיליציות חמושות ברצועת עזה. יש עדיין התארגנויות כאלה? יש עדיין כוחות שישראל מפעילה או משתמשת או משתפים באולי עם ישראל נגד חמאס?
7: כן, יש באזורי הגבול 5 מיליציות לפחות שפועלות ושומרות את הגבול שם וגם מתחככות בחמאס מעת לעת. הן מפרסמות גם דברים שהן עושות, דברים שישראל לא הייתה יכולה לעשות, כל מיני התעללויות באנשי חמאס שנתפסים או אנשים שטוענים שהם אנשי חמאס. אלה מוקדי כוח מקומיים. אתה יודע, אפשר להשתמש בחמולות בכל מיני צורות. ממה שאני שומע, לא מפעילים אותם במלוא העוצמה, נגדיר את זה ככה. הם בעיקר משמשות לשמירת הגבול, ואיזשהו גורם תורדני מבחינת חמאס, אין ספק.
0: אוקיי, דוקטור הראל חורב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, תודה רבה.
7: תודה גבי, בוקר טוב.
0: דוקטור הראל חורב, חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של מזרח התיכון. Я спросил нашего собеседника о том, что в этих высказываниях Николая Младенова, сначала высказывания, касающиеся агрессивных действий Израиля, потом о том, что Хамас якобы готов сложить оружие впервые и так далее. Наш собеседник говорит о том, что нужно прежде всего понять, и это пока не до конца понятно, что вкладывал, какое значение вкладывал Николай Младенов в слова о готовности Хамаса разоружиться. В конечном счете, Николай Младенов — это человек, который хорошо понимает интересы Израиля, хорошо понимает позицию Израиля, никогда не проявлял какой-то неготовности пойти навстречу и понять. Например, он совсем недавно говорил о том, что когда мы говорим о разоружении Хамаса, то необходимо, чтобы разоружение было полным, чтобы речь шла об уничтожении оружия, а не о передаче Хамаса, а не передаче оружия из рук в руки. При том, что речь идет сейчас о том, Хамас, по крайней мере, говорит о том, что он заинтересован в интеграции 40 тысяч своих активистов в систему безопасности, в новую систему безопасности в секторе Газа. И поэтому Израиль крайне обеспокоен. Я полагаю, что Младенов понимает причины беспокойства Израиля. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, вопрос остается открытым. Что подразумевается, что стоит за вот этой очень драматическим, за этим очень драматическим выступлением и заявлением Николая Младенова? Идет ли речь о том, что Хамас действительно согласился полностью отказаться от оружия, в чем я лично сомневаюсь, говорит наш собеседник, или речь идет об очередной манипуляции Хамаса? Так или иначе, эта ситуация, которая сейчас складывается, требует очень тщательного подхода со стороны Израиля, потому что невозможно допустить ситуации, при которой Хамас останется вооруженной структурой, даже если этого потребует Николай Младенов. Хотя, еще раз повторяет наш собеседник, глава Совета мира неоднократно говорил, или, по крайней мере, в беседах с израильскими представителями говорил о том, что позиция Израиля ему известна и для него приемлема. Что касается ситуации в секторе газа в целом, то сейчас для того, чтобы продвигаться дальше, нужно понять, насколько Хамас действительно готов к тому, чтобы, пойти на вот этот шаг, на сдачу оружия, на полную сдачу оружия. Израиль отказывается отступать от желтой линии и отказывается возобновлять какой бы то ни было процесс восстановления сектора газа, в том числе в тех районах, которые контролируют, в том числе тот самый зеленый Рафиах, о котором неоднократно говорилось. Я, кстати, считаю, что речь идет об ошибочном решении Израиля, отмечает наш собеседник. Восстановление Рафиаха и восстановление других районов одновременно с переводом туда населения может прежде всего уменьшить число жителей Газы, которые находятся под контролем Хамаса, может увеличить число жителей Газы, которые, так сказать, свободны от этого влияния, от этого контроля. Кроме того, говорит наш собеседник, это может облегчить задачу Израилю в тот момент, а этот момент, судя по всему, наступит, когда Израиль будет действовать на оставшихся территориях сектора Газа против Хамаса, отмечает наш собеседник. Поэтому я считаю, отмечает он, что это ошибка. В любом случае, сейчас Израиль должен очень аккуратно просчитывать свои шаги, в том числе в отношениях с Советом мира во главе с Николаем Младеновым. Об этом нам сказал доктор Арель Хорев, старший исследователь Института Центра Даян, простите, по изучению Ближнего Востока, специалист по палестинскому обществу и террору. 7:32, мы продолжаем программу. Дональд Трамп вновь говорит о большой победе в Иране, которая вот-вот будет одержана. О чем идет речь? Находимся ли мы в новой фазе Дональда Трампа, который сейчас говорит о победе? С нами в эфире доктор Коби Барда, историк, исследователь американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне. Доктор Коби Барда, шалом леха вебокер тов.
8: בוקר טוב.
0: עכשיו שוב הפאזה של דונלד טראמפ כשאנחנו בניצחון? זאת אומרת, זה, זה, זה, זה, זה השלב כרגע?
8: לא, קודם כל אני לא חושב שזה אי פעם השתנה. אתה שמעת אותו אומר אי פעם I'm loser?
0: לא, מדי פעם הוא אמר אנחנו עכשיו נעשה ככה, נעשה ככה. עכשיו הוא מדבר של הניצחון שוב קרוב.
8: לא משנה מה, תמיד הוא מנצח או שהניצחון ממש קרוב. בהקשר הזה דווקא אין שום דבר חדש.
0: אוקיי.
8: הדוקטרינה החדשה שהוא מנסה להציג, שהיא קצת יותר מעניינת בהקשר הזה, ואנחנו צריכים לראות אם היא אכן נאכפת, אם אכן היא הולכת לעשות את האימפקט, שאם זה אכן כך, זה אכן יקרה, זה בעצם להרחיב את המעגל של החרמות הכלכליים וההוצאה מחוץ למערכת הסוויפט. אנחנו מדברים בעצם על חרם שניוני. למה הכוונה? ניתן למשל את הדוגמה הכי בולטת, סין. סין, למשל, לקחה בנק אחד, ואמרה, אני מוכנה שהבנק הזה יספוג על הגב שלו את כל הסיפור שאין לו קשר לסחר העולמי, כדי שהוא יוכל לסחור עם איראן. היא לקחה בתי זיקוק לנפט, זה נקרא בתי נפט מסוימים, ואמרה, אין לי בעיה שהם לא יסחרו עם הנפט שהם מפיקים עם אף אחד בעולם, והכל בסדר לתורך העניין. מה עכשיו אומרים הסנקציות? נניח שאני עכשיו בית התי הזה שעשה, לקח נפט איראני והשמיש אותו, והעברתי אותו לתעשיית הרכב. ועכשיו יש רכב סיני שמהתזקיקים של הנפט יש לו את הטמבון באוטו, לתורך העניין. אז הרכב הזה עכשיו פתאום גם הוא הופך להיות סובייקט לחרם כלכלי, כי נעשה בו שימוש בנפט איראני. אז זה אומר שזה שאתה לכאורה בודדת ענפים ספציפיים בתוך המדינה, ואמרת אני מוכן לספוג עליהם כי הם לבד אני אצליח כממשלה להחזיק אותם, עכשיו אין מה לעשות יותר עם הסחורה שלהם, לפחות לכאורה, כי ברגע שהאמריקאים צריכים לאתר שהנפט הזה, התסקיקים שלו, הלכו לתעשייה שמייצרת דבר אחר, הדבר האחר פתאום הופך להיות מנותק מהמערכת העולמית. וזה הופך להיות משהו מאוד משמעותי ביכולת בעצם להמשיך לסחור מול איראן, והרעיון הוא שבסוף גם מדינות כמו סין או טורקיה או אחרות יגידו, טוב, זה לא שווה את זה, מוותרים על הנפט האיראני.
0: עד כמה זה באמת משמעותי מבחינת הלחץ על משטר האיראני?
8: קודם כל אנחנו בגרייס של כמה שבועות שהאמריקאים נתנו מאז ששר האוצר בסנט הציג את זה, הוא אמר אנחנו ניתן גרייס של כמה שבועות כדי שאנשים יוכלו להתאפס על עצמם, אוקיי? אז אנחנו עדיין רק בתחילת התהליך. איפה זה ישפיע בנקודת הקצה? אנחנו נצטרך להסתכל על זה לאורך תקופה. מהלכים כלכליים, בניגוד למהלכי עריפה, שעכשיו יש מנהיג ומחר אין מנהיג כי הורדנו אותו, זה משהו שהוא יותר מורכב ולוקח יותר זמן בשביל לבחון את ההשלכות שלו, האם הוא צריך לפגוע מהותית בכלכלה, והאם הוא נאכף כמו שצריך, והאם הכלים שיש הם פעם ראשונה יודעים לזהות את זה, ופעם שנייה לא חששים לאמת בעלי ברית, למשל טורקיה, עם מהלך כזה. תתאר לך שאתה ארצות הברית, שיש לך קשרים מצוינים עם הטורקים, ואתה מחליט שאתה עכשיו מתחיל להפעיל עליהם לחצים מאוד משמעותיים כלכליים, שיכולים לפגוע בכלכלה השבירה מאוד גם ככה של טורקיה. מה המשמעות של זה? האם אתה רוצה שאולי בסוף אתה תאבד לסינים עוד מדינות? שאלות מורכבות, אבל לפחות המהלך יצא לדרך.
0: מה לדעתך הוויז'ן של דונלד טראמפ? הוא כרגע מדבר על זה שהמלחמה התרחקה. הוא בעצם מתכוון לקחת את האירוע הזה למספר חודשים קדימה? הדרך הזאת של לחץ.
8: תראה, גבי, קודם כל, עד התשעה לספטמבר הוא יכל היה להילחם. כל הזמן דיברנו על זה שככל שנתקרב לתשעה לספטמבר, לא נראה פעילויות מלחמתיות, נדע שהמערכה הקנטית כרגע הסתיימה.
0: תזכיר לנו, מה קורה בתשעה בספטמבר?
8: בתשעה לספטמבר עוברים חודשיים מאז שהוא הניח בתשעה ליולי על שולחן הקונגרס את זה שהוא חוזר למערכה עצימה מול האיראנים. מרגע שעוברים ה-60 יום הוא לא יכול להמשיך במלחמה על פי חוק פתיחת מלחמה של הקונגרס, והוא צריך בעצם לקבל אישור משני הבתים להמשיך בלחימה. בפעמים הקודמות היו הודעות גינוי שהיה להם תיכו בעצם לעבור את המספר, היו הודעות גינוי, זה לא חקיקתי אלא גינוי, אבל אני חושב שטראמפ מבין שאין לו ככל הנראה יכולת להשיג, בטח חודש לפני הבחירות כשהמצב מאוד מסובך להרבה מאוד מהמועמדים שהמלחמה הזאת לא פופולרית, שלשלוח אותם להצביע בעד המשך המלחמה. אז אמרתי, ככל שאנחנו מתקרב לתשעה לספטמבר, ונראה שאנחנו לא בתוך מערכה עצימה, למשל להפציץ את חר כדי לסיים את האירוע, אז אנחנו כנראה כבר לא נראה את זה, כן. בטח לא עד אחרי בחירות האמצע, אז לפחות כרגע עושה הרושם שאלה אם האיראנים יהיו אלה שיזמו איזשהו משהו שארצות הברית צריך להגיב בחזרה, אנחנו הולכים לקראת מהלך שהתכלית שלו זה רק סגר כלכלי, מה שנקרא בלוקייד באנגלית.
0: שאלה אחרונה, על פי מה שאנחנו רואים היום בסקרים, בחירות אמצע עבודות מבחינת רפובליקאים ודונלד טראמפ? זאת אומרת, מפסיד שתי הבתים?
8: קודם כל אמריקאים, אם את הדמוקרטיה, גם אמריקאים.
0: רפובליקאים, אמרתי רפובליקאים.
8: אוקיי, אז ברמת העיקרון, אני אגיד ככה, מאוד קשה להתנבא לבחירות אמצע. אלה בחירות שבדרך כלל סובלות מיציאה מאוד נמוכה של אנשים לקלפיות. וברגע שאין נשיא על הטיקט, אז אנשים נוטים לצאת פחות, ולכן התוצאות הופכות להיות מאוד קשות להתנבאות או לנסות לחזות. אני אגיד רק שני דברים בקשר לעניין הזה, שהם חשובים כל אחד לצד האחר. ההיסטוריה של 100 השנים האחרונות מוכיחות לנו שרק שני נשיאים הצליחו בבחירות האמצע להשאיר את שני הבתים. זאת אומרת שזה הישג מאוד מאוד קשה.
0: מעניין מי זה היה?
8: בוש ואובמה.
0: בוש איזה? הבן?
8: הבן, כן. Okay. אחרי הפצצה, אחרי 9-11. ואובמה. וזה בצד אחד. ובצד השני אנחנו נגיד אבל שהיה רפורמה מאוד משמעותית של מה שנקרא סרטוט מחוזות. זה איזשהו, לא נלאה את כל המאזנים, okay. אבל זה איזשהו מהלך שבו כל קונגרס מקומי יכול לקבוע מי יכול להצביע לאיזה מחוז, ומי שבדרך כלל מחזיק את המפתח מקבל יותר מושבים. אז יש על פי התחזיות לפחות פלוס 12 מושבים שעוברים מכחול לאדום, לפחות תיאורטית. זאת אומרת, בסוף זה עוד 24 מושבים, ויכול להיות שזה יעצור את מה שקראו לו the blue wave, הגל הכחול. עדיין קשה מאוד להתנבא, להערכתי זה אמור להיות מאוד צמוד.
0: נחכה ונראה. דוקטור קובי ברדה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, ביי ביי. היסטוריון של פוליטיקה אמריקאית, מומחה לפוליטיקה אמריקאית וגיאו-אסטרטגיה. Я спросил нашего собеседника о том, каково новое направление Дональда Трампа. На самом деле ничего нового в заявлениях Трампа нет. Он всегда говорил о том, что он побеждает, никогда не говорил, что он лузер. Сейчас он говорит о новой тактике, которую преследуют для того, чтобы добиться этой победы. И эта тактика – это так называемые вторичные санкции. Иными словами, Если он раньше накладывал санкции только на Иран и на иранские отрасли экономики и так далее, то сейчас он накладывает санкции и на тех, кто пользуется, торгует с Ираном, пользуется плодами иранской экономики и тому подобное. В первую очередь это, разумеется, касается Китая, говорит наш собеседник, потому что если при помощи, например, иранской нефти или частицы иранской нефти в Китае производят ту или иную продукцию, и Дональд Трамп накладывает санкции на тех, кто это делает, то и ситуация там становится гораздо более напряженной, и отношения с этими странами становятся гораздо более напряженными. Вопрос, захотят ли эти страны идти на подобного рода конфликт с Соединенными Штатами Америки, или скажут в конечном счете: окей, достаточно, мы не готовы на такой конфликт. Что касается Ирана, это не приведет в ближайшей перспективе, в сиюминутной перспективе, к обвалу иранской экономики. Однако, говорит наш собеседник, у этого есть аспекты, которые, безусловно, могут быть существенными, могут быть влиятельными, но для этого потребуется время. Вопрос, сколько времени готов предоставить Дональд Трамп вот такого рода процессу, сколько времени он готов справляться с экономическими, дипломатическими и иными последствиями этого шага, говорит наш собеседник. В любом случае, военные удары сейчас не на повестке дня. 9 сентября истекает срок, который есть у Дональда Трампа для того, чтобы вести военные действия, не обращаясь за утверждением к двум палатам Конгресса. Если военные действия не начнутся до 9 сентября, а шанс на то, что они начнутся, невысок, мы, судя по всему, окажемся в ситуации, когда до выборов середины каденции уже не будет каких бы то ни было активных военных действий, говорит наш собеседник. С этой точки зрения не стоит ожидать каких-то быстрых решений. Что касается, тем более, говорит доктор Коби Бардо, что эта война очень непопулярна в Соединенных Штатах Америки, как всем известно, а выборы в середине каденции приближаются. Что касается прогнозов на итоги выборов середины каденции, во-первых, эти выборы очень трудно прогнозировать, отмечает наш собеседник, их трудно прогнозировать, потому что есть очень низкая явка избирателей на участке в том случае, когда речь идет о голосовании без того, чтобы, так сказать, избирали президента, американцы остаются дома. Я вам могу сказать две вещи по этому поводу. Прежде всего, за последние 100 лет только двум президентам удавалось сохранить обе палаты Конгресса за собой. Это был Джордж Буш-младший и Барак Обама. С другой стороны, Трамп провел очень сложную, я не буду сейчас вдаваться в ее детали, реформу перераспределения избирательных участков, что может привести к тому, что волна перехода к демократической партии, контроля за Сенатом или Палатой представителей будет остановлено. Я считаю, что результаты будут очень-очень напряженными и близкими. То есть будет очень напряженная борьба до последнего момента. Считает доктор Коби Бардо, специалист по американской политике, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне, HIT. Генеральный секретарь ООН Гутьерреш осудил Израиль за снос так называемого Центра профессиональной подготовки печально известной организации БАПОР, действовавшей в квартале Кафр-Акаб в Восточном Иерусалиме. Элиша Бен-Кимон с нами в эфире, военный обозреватель портала Ynet и газеты «Идиот Хорнот». Элиша Бен-Кимон, катав цваи шель Ynet в «Идиот Хорнот», шалом. קודם כל, מה אנחנו יודעים על פעילות של אונר"א במזרח ירושלים או בשכונות הערביות של ירושלים?
9: קודם כל, צריך להגיד שכל האירוע הזה פורה בעצם ברקע העברת החוק לפני כשנה וחצי נגד אונר"א. זה קרה ממש בשלהי המלחמה למעשה. היו למעשה המון המון סניפים של אונר"א גם בגדה המערבית, מה שמכונה גם למעשה מעבר לקו הירוק, וגם כמובן באזור מזרח ירושלים ובמקומות נוספים, כמובן ברצועת עזה. מה שקרה בעצם זה שאחרי שעבר החוק, לאט לאט התחילו למעשה לסגור גם ביהודה ושומרון וגם במקומות אחרים את הסניפים של אונרה, ולמעשה לפני יומיים בן גביר יצא לאיזשהו מבצע כמובן עם המשטרה והכל, למעשה לסגור את אותו סניף שנמצא בכף הרעקב. עכשיו, מה אונרה עושה? ראינו ברצועת עזה.
0: זהו, חשבתי שאונרה זה רק לרצועת עזה.
9: לא, אז אונרה זה בעצם ארגון מאוד מאוד רחב שמנציח למעשה את רעיון הפליטות של הפלסטינים, והוא למעשה קיים גם ביהודה ושומרון וגם ברצועת עזה וגם מזרח ירושלים. למעשה, מה שהארגון הזה עושה, זה הוא עושה המון, המון פעולות, גם של חינוך, יש לו מרפאות, בתי ספר וכו'. ראינו ברצועת עזה, וגם אני בעצמי הייתי באחד מהסניפים האלה ברצועת עזה, שממש מתחת לאונרה התגלתה סוג של תשתית תת קרקע של, חמאס, שהיה בעצם קשר ישיר בין מה שקורה למטה לבין מה שקורה למעלה. הדבר הזה גרם לאותו חוק שעליו דיברנו, שחוקק לפני כשנה וחצי, ואז למעשה יצאו גם בממשלה הזאת לסגירה של כל מיני סניפים של הארגון, ולמעשה מה שקרה לפני יומיים זה היה סגירה של עוד סניף כזה. העניין כאן שברגע שאתה סוגר כזה ארגון, שלפחות כלפי חוץ נראה כארגון רווחה, שנותן בתי ספר ונותן שירותי רווחה ורפואה לפלסטינים, אז הדבר הזה יכול להצטייר כאיזשהו סוג של משבר או מתיחות בינלאומית. לכן גם נתניהו ביקש מבן גביר שלא להגיע לשם בעצמו, אבל בן גביר נמצא בקמפיין והוא באמת החליט להגיע בעצמו לשם, והוציא משם גם סרטון. היה חשש גם פה בישראל שיהיה איזשהו אירוע בינלאומים עם כל הדבר הזה, אבל אנחנו יומיים אחרי זה, ואז האירוע הזה קצת פחות או יותר נרגע.
0: אונרה זה בדרך כלל ארגון שמופעל על ידי תושבים מקומיים, נכון? זאת אומרת, זה לא שמישהו של אירופאים או אמריקאים שולחים לשם נציגים שלהם. מי מפעיל את זה במזרח ירושלים?
9: אז גם שם, זה מופעל כמובן על ידי הפלסטינים עצמם, אבל יש לזה המון המון זרועות כמעט בכל העולם, גם באיחוד האירופי, גם בעוד מדינות בעולם, שמביאים גם כמובן כסף ותרומות, וככה למעשה הארגון הזה עובד. תראה, הרבה שנים לא היה בעצם אכפת למדינת ישראל, או שלא רצו למעשה לפעול נגדם, כי לא היה קייס לגבי כל האירוע הזה, אבל עם תחילת המלחמה, וככל שהתמרון ברצועת הזה הלך ונמשך, ואז נמצאו קשרים מאוד ברורים בין המקומות שבהם היו ארגון של אונרה למעשה לבין כל אותן התשתיות שבנה חמאס ברצועת עזה, אז החליטו לקדם את אותו חוק שכאמור עבר לפני כשנה וחצי, ואז החליטו למעשה ללכת all in בכל הסיפור הזה ולהוריד למעשה את כל את כל התשתיות שלו גם ברחבי יהודה ושומרון וגם ברחבי...
0: זה קורה? או שזה בינתיים ברמת ההחלטה ורק ביצוע
9: בכפר? זה קורה לגמרי, זה קרה גם ביהודה ושומרון מספר פעמים, כמובן גם ברצועת עזה. עוד פעם אני אומר, אני בעצמי הייתי שם באחד מהמקרים, ועכשיו זה מעשה עוד איזשהו סניף. אבל צריך גם להבין את הקונטקסט, כמובן שאנחנו במערכת זה בחירות,
0: זה ברור.
9: לא היה מבטר על כזה דבר, והוא הלך לשם, למרות שנתניהו אמר לו אל תעשה את זה, אבל הוא עושה את הדבר הזה בשביל האלקטורט שלו, וכל האירוע הזה כביכול קורה. עכשיו אנחנו נראה את זה יותר ויותר מסלים ככל שאנחנו נתקרב יותר ויותר לבחירות.
0: אלישע בן קימון, כתב צבאי של ויינט וידיעות אחרונות, המון תודה. בוקר טוב.
9: תודה רבה, בוקר.
0: Я спросил нашего собеседника о том, что происходит, как действует УНРА, БАПОР в Восточном Иерусалиме, в арабских кварталах Иерусалима. Прежде всего, нужно помнить, что эти действия, которые сейчас были предприняты по закрытию этого института, этого центра, это связано с законом, который был принят более года тому назад, запрещающего действия УНРы в нашем, не только в Газе, но и в Иудее и Самарии, в Иерусалиме. Продолжаются попытки задействовать эти центры. Это не только касается Газы, это центры, которые увековечивают статусы беженцев или, так сказать, нарратив беженцев для палестинских арабов. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, в этом отношении нету ничего нового. Попытка Итамара Бен-Гвира закрыть это, разумеется, была основана на вот этом законе, который был принят, а также на решении полностью прекратить деятельность БАПОР во всех районах Иудеи, Самарии и Иерусалима. В Газе УНРА до недавнего времени действовала. Я лично видел, говорит наш собеседник, во время поездки в Газу, как это работает. Однако сейчас деятельность этих центров ограничена. И то, что сделал Бен-Гвир в Иерусалиме, это еще один шаг в этом направлении. Нельзя, разумеется, игнорировать контекст, говорит наш собеседник. Это делается во время выборов. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу просил Бен-Гвира не делать этого сейчас из-за возможных дипломатических последствий. Однако министр национальной безопасности настоял на этом и сделал то, что сделал. Он критикует Израиль, однако на данный момент не ясно, какие последствия у этого будут. С нами в эфире был Элиша Бен-Кимон, военный обозреватель портала Ynet и газеты «Идиот Ахронот». 7 часов 51 минута. Последняя тема программы. Люксембург блокирует продажу израильских облигаций в Евросоюзе. О чем идет речь? Доктор Алекс Коман, ведущий обозреватель по вопросам экономики, преподаватель технологического института в Холоне. Доктор Алекс Коман, шалом. Израиль מנסה למכור, כאילו לשווק את הניירות ערך באירופה ולוקסמבורג חוסמת את זה? על מה אנחנו מדברים?
10: אז זה משהו אנכרוניסטי. יש את המנגנון של הבונדס, שכדי שקמה המדינה כדי שיתרמו כסף לארץ, אז גייסו אגרות חוב. וזה לא היה פרויקט כל כך, זה לא היה רווחי כמו שזה היה כאילו לשמור את הקשר עם ישראל. הריבית שמשלמים שם היא יותר גבוהה מהריבית, שזה 6%, אתה לא תוכל לקבל אגרות חוב של ממשלת ישראל ב6%.
0: לא, לא, לא, אני צריך להסביר לי את זה מאוד ברור לאידיוט כמוני בנושאים כלכליים. מי מנפיק אגרות חוב האלה?
10: מדינת ישראל מוכרת ליהודים בחוץ לארץ, הם מלווים לנו את הכסף, ותמורת זה אני נותן להם 6% ריבית.
0: אוקיי, ואיך לוקסמבורג יכולה לחסום את זה?
10: אנחנו עושים את זה באירופה. באירופה החוק אומר שאם אתה רוצה למכור אגרות חוב, אתה צריך שתהיה איזה מדינה אירופאית שדרכה אתה עושה את זה. ועד עכשיו זה היה אירלנד, אבל האירים הם שונאים אותנו מאוד, אז הם הפסיקו. ואז עברנו ללוקסמבורג. אז עכשיו לוקסמבורג אומר, ממציאה כל מיני סיפורים, למה? למה אי אפשר להמשיך את זה? אני לא רואה את זה בתור טרגדיה כל כך נוראית בכלל, אבל זה מראה את הסנטימנט שיש כלפינו, ויש לזה השלכות בתחומים אחרים, נגיד שלא נותנים לנו למכור, להשתתף בתערוכות נשק או דברים כאלה.
0: מה שאתה אומר בעצם שזה פחות קריטי, אבל זה סוג של סימפטום למה שקורה בינינו לבין אירופה.
10: לגמרי, מצוין, כן, כן, כן, בהחלט.
0: ובמובן הזה לישראל יש דרך להתמודד עם החרם הלוקסמבורגי למשל, או לעשות עם זה משהו?
10: אפשר למצוא מדינות אחרות, לא חסרות מדינות באירופה, אז אפשר למצוא מדינות אחרות שדרכן אפשר לעשות את זה, מדינות שיהיו פחות עוינות. אבל זה דבר שמבחינת לוקסמבורג הם סתם עושים את זה בתור סמל לזה שהם בעצם נגדנו, זה לא, אין לזה שום מחיר שהלוקסמבורגים משלמים, אין לזה שום השלכה בעצם. סתם בשביל לתת הצהרה כזאת שהם נגדנו.
0: וכמה מילים, מה הקשרים הכלכליים שכרגע ישראל מקיימת עם איחוד האירופי?
10: אז יש קשרים מאוד משמעותיים, בגלל שיש את כל הקטע הזה של מיסים שאין בינינו לבין אירופה, והדברים האלה הם מאוד חשובים, בגלל שזה מאפשר לנו גם למכור באירופה בצורה אטרקטיבית וגם לקנות מאירופה בצורה אטרקטיבית. כמובן, היו המון בעיות עם כל מיני מערכות נשק שפתאום מדינות אירופאיות התחילו לסרב למכור לנו. סדרה שלמה של אם זה מנועים למשל לכלי רכב צבאיים ודברים מהסוג הזה.
0: אוקיי.
10: זאת בעיה. אבל הקטע הזה עם האגרות חוב עם הבונד, זה משהו אנכרוניסטי שאני לא רואה בו בכלל.
0: למה? אנכרוניסטי זאת אומרת שזה כבר יצא בעצם, זה לא משמעותי, זה מה שאתה אומר.
10: נכון. לדעתי אפשר למכור את הבונדז האלה מישראל, ואפשר לעשות את זה. אני לגמרי, ואתה היינו לגמרי שמחים לקנות אותם במחירים אטרקטיביים וכל טוב.
0: דוקטור אלכס קומן, אני מודה לך מאוד. תודה רבה.
10: כל טוב, יום טוב. ביי.
0: Я спросил нашего собеседника о том, что... Попросил подробнее рассказать об этой истории с ценными бумагами, с тем, что Люксембург блокирует продажу израильских облигаций в Евросоюзе. Израиль издает облигации, которые пытается продавать в еврейской диаспоре за рубежом. Это некий анахронистский механизм, который позволяет евреям диаспоры жертвовать деньги государству Израиль. И власти Люксембурга объявили, что не будут продлевать истекающие через неделю соглашения по утверждению проспектов эмиссии израильских государственных облигаций в Европейском Союзе. Для того, чтобы продавать облигации, говорит доктор Алекс Кома, нужно согласие какой-либо страны в Европе. До недавнего времени это была Ирландия. Однако Ирландия нас пламенно ненавидит. И поэтому Израиль перешел к Люксембургу. Сейчас Люксембург находит те или иные патенты для того, чтобы не позволять продавать израильские